matou i whamatatalo i le tua. No matou ta masi sili e se ua. Matou to e afe atu i lau o fio i le nei vaenga le aso e whafu il vi inga man whaftai a teo e ta ma. Whaftai lua lofa ma lau anga lei. No lofa whasoa mai i le aso ma le aso ta ma. Whaftai mo leola ma malosi ma feo na ala whai mai ai lau atunuu. I le tai au o sola, wale. Whatau nu ino fe au matiute. Whaiva o te tofi e mātou. Whaenga es esi al niso i fuanga ta mā. Mātou te whaftai mō whamnu yanga uma e li lingi mai pēr. Yo mātou wola i asa uma. Me ai o me inu. Whale mātou te nofu ai ta mā o. Ofu mātou te ofu ai. O ngā luenga, o awa onga, o awa noa is ese mwhaeo na ati ae o mātu wola, e le ngato na mātu wola whale tino, whale mafu fau, awa mātu wola whale nganga ta mai ala i mafu tanga ma, e kale sia is ese. Mātu te whaftai mō, au a fionga pa ia a mātou fai tau ma whanongolongo fai masulu i o mātou vai na mātou sa valinga ma lau fio ta mā pe a mātou sa ili ili ma le totoa ina ia mātou i loa ai lo fina ngalo mo i mātou aftai mo lo nganga pa ia lo mātou soso anisili musu musu mai pea i o mātou loto mo mātou o nganga i aso taitasi. Maise teimi e mana o mia ai lofu soswani. Musu musu mai pea i o mātou o nganga i na i a mātou sa vavali pea i le ala ue saunia mo